0: con la lanca delantera. Vuelve, voy. Roy Calari, tirarán delantero.
1: Arturo de Nava flutti El Carretero, ökumanninn.
2: Þú ert að hlusta á Rás 1.